0: 아뽀뇨뇨
1: 이뻐지지
0: 아뽀 나간자
2: wanatamani tugombani hao wanajira jamani maneno yake mzee Yusufu wimbo kiboko yangu.